0: Orų reiškinys ir Nino stiprės, o pika pasieks gruodį. Apie tai išsamiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskienė. Orų reiškinys El Nino dar labiau sustiprės prieš pasiekdamas piką gruodį, pranešė Jungtinės tautos, perspėdamos, kad jis gali būti vienas stipriausių nuo bent jau 1950-ųjų. Šis natūraliai kylantis orų reiškinys daugelyje planetos vietų lems aukštesnę temperatūrą, nurodė Jungtinių tautų orų ir klimato agentūra, o jo poveikį sustiprins žmogaus sukeltos klimato kaitos padarinius. El Nino sušildo paviršiaus temperatūrą Ramiojo vandenyno centrinėje ir rytinėje pusiaujo dalyse, sukeldamas pasaulinius vėjų, slėgio ir kritulių dėsningumų pokyčius. Paprastai jis pasireiškia kas 2-7 metus ir trunka apie 9-12 mėnesių. Sąlygos viruoja tarp El Nino ir priešingo reiškinio La Nina, o tarp jų būna neutralios fazės. Prognozuojama, kad jūros paviršiaus temperatūra atogražų Ramiojo vandenyno centrinėje ir rytinėje dalyse šių metų spalį, lapkritį ir gruodį pakils iki rekordinio lygio, o tai atspindi stiprėjantį El Nino reiškinį, kuris darys įtaką orams, ekonomikoms, ekosistemoms ir bendruomenėms visame pasaulyje. Prognozė parengta remiantis 13 pirmaujančių nacionalinių ir tarptautinių meteorologijos centrų sutarimu. Prognozės rodo beveik 100% tikimybę, kad jis išliks iki 2027 vasario. El Nino nesukuria naujos šilumos planetoje, bet išlaisvina vandenyne sukauptą šilumą. Vandenynas, iš kurio jis semiasi energijos, yra šilčiausias, koks yra fiksuotas. Tiesiog yra daugiau šilumos, kurią galima išskirti. Indeksas, kuriuo matuojami jūros paviršiaus temperatūros nuokrypiai Ramiojo vandenyno centrinėje ir rytinėje pusiaujo dalyse, regione esančiame pačioje El Nino šerdyje, padidėjo nuo 1,6 laipsnio Celsijaus virš normos birželį iki 2,5 laipsnio Celsijaus virš normos rugpjūtį. Prognozuojama, kad spalį, lapkartį ir gruodį šis nuokrypis pasieks maždaug 3,7 laipsnio Celsijaus virš normos.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Šiemet į nacionalinę Jono Basanavičiaus premiją pretenduoja Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro įkūrėja ir vadovė Nijolė Sliužinskienė ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Dainyno skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja Bronė Stundžienė. Jų kandidatūras atrinko nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisija. Sliužinskienės kandidatūrą pateikė Mažosios Lietuvos regioninė etninės kultūros globos taryba, o Stundžienė pasiūlyta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto. Šių metų nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatė bus išrinkta lapkritį. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos tikslas – įvertinti skirtinius nuopelnus etninės kultūros srityje, reikšmingą kūrybinę mokslinę veiklą ir kitus darbus susijusius su lietuvių etninės kultūros tradicijų plėtojimu, tautinės savimonės posėlėjimu ir etnokultūriniu ugdymu.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 10 laipsnių.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Spalio 16 dieną Vilniuje prasidės tarptautinis aktualios muzikos festivalis Gaida 2026. Didžiausias šio laikmečio muzikai skirtas festivalis Lietuvoje ir Baltijos šalyse, vienintelis iš šio regiono festivalių pelnęs aukštą europinį įvertinimą EFE Laureate titulą, šiemet vyks jau 36 kartą. Festivalio atidarimo koncerte spalio 16 dieną Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje nuskambės ypatinga Niujorke gyvenančio lietuvių kompozitoriaus Kristupo Bubnelio pasaulinė premjera, kūrinys Jubilisma fortepioniniam trio ir simfoniniam orkestrui, sukurtas trio Fortvio iniciatyva. Kartu su trio šį kūrinį atliks Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Modesto Pitrėno. Per 20 metus fortepioninis trio Fortvio nekartai rodė, kad kamerinės muzikos tradicija gyva tiek, kiek gimsta nauja muzika. Šį rudenį ansamblio 20 metų kūrybinės veiklos jubiliejų simboliškai prasmina ne retrospektyva, o naujo lietuviško kūrinio gimimas. 20-mečio proga Fortvio bendradarbiauti pakvietė Niujorke gyvenantį lietuvių kompozitorių Kristupą Bubnelį. Kūrybinę ir akademinę veiklą jis plėtoja Kolumbijos universitete, o jo kūriniai pastaraisiais metais skambėjo tiek Europoje, tiek Šiaurės Amerikoje. Šiemet Lietuvos kompozitorių sąjungos ekspertų komisija jo kūrinį Substancijai nominatą, kurio premjera įvyko pernai festivalyje Gaida, išrinko vienu iš 4 ryškiausių 2025 metų Lietuvos kompozitorių kūrinių.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 10 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 10 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 10 laipsnių.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 10 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Varlėje perko.
2: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 10 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Į Lietuvą atvyko pirmieji grįžtantys Jungtinių valstijų rotacinių pajėgų kariai, sako prezidentas. Anot jo, vakar kariai nusileido Lietuvos žemėje. Už tai šalies vadovas padėkojo Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui. Rugsėjį prezidentas teigė gavęs patvirtinimą, kad Jungtinių valstijų kariai ir toliau bus dislokuoti Lietuvoje. Tuomet jis sakė, kad į Lietuvą gali grįžti apie 1000 amerikiečių karių. Krašto apsaugos ministras anksčiau sakė, kad du amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks spalio pabaigoje. Pasibaigus rotacijai birželio pradžioje iš Lietuvos pradėjo trauktis daugiau kaip 1000 Jungtinių valstijų karių su technika. Įprastai po vienos rotacijos turėdavo atvykti kita, tačiau šį kartą naujos grupės atvykimas buvo atidėtas. Prezidentas anksčiau yra sakęs, kad į Lietuvą atvykti planuojantį Jungtinių valstijų karių grupė gali būti didesnė nei iki šiol. Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje po to, kai prieš 4 metus Rusija įsiveržė į Ukrainą. Jungtinių valstijų sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019 metų. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Lino Slušnio nepilnamečių galbūt nesuteiktos pagalbos. Išsamiau pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl psichiatro Lino Slušnio nepilnamečių galbūt nesuteiktos pagalbos, kai gydytojas nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba. Tai patvirtino policijos departamento atstovas spaudai ir Vilniaus policijos atstovė. Slušnys anksčiau paskelbė gavęs vaiko teisių gynėjų skundą, šiam atsisakius rusiškai bendrauti su į kliniką atvežtu mažamečiu. Po šio incidento socialinės apsaugos ir darbo ministrė kreipėsi į generalinę prokuratūrą prašydama įvertinti, ar gydytojas nepadarė nusikalstamos veikos. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir Vaikinimo tarnybos vadovė teigė, jog į sveikatos priežiūros įstaigą atvykęs mažametis buvo gilioje krizėje ir jo gyvybei grėsė pavojus. Jos teigimu Slušnys atsisakė paslaugą suteikti mažamečiui suprantamą kalbą bei nesutiko, kad specialistai verstų iš rusų į lietuvių kalbą. Mažamečiui reikalinga pagalba ir hospitalizacija buvo suteikta kitoje gydymo įstaigoje.
1: Užsienio žinios. Popiežiaus Leono 14-ojo operacija Romos Džemelio ligoninėje, kurios metu jam buvo pašalintas mazgelis iš plaučių, praėjo sėkmingai, pranešė Vatikanas. Tai pirmoji popiežiaus hospitalizacija nuo tada, kai praėjusių metų gegužės 8 dieną jis tapo katalikų bažnyčios vadovu. Vatikano spaudos tarnyba pranešė, kad popiežiaus sveikimo laikotarpis gali trukti apie savaitę. Prancūzijos užsienio reikalų ministras milijardierių magnatą ir socialinių tinklų platformos X savininką Iloną Muską apkaltino Europos lyderių engimų internete. Ministras kartu įspėjo apie riziką dėl kišimos į 2027 metų Prancūzijos prezidento rinkimus. Žanas Noelis Baro įspėjo, kad prieš pavasarį vyksiančius rinkimus, kuriuose kraštutinių dešiniųjų kandidatė Marine Le Pen turi didžiausią kada nors turėtą šansą laimėti, demokratijos priešai padarys viską, kad mus destabilizuotų. Baro taip pat sukritikavo masinės Ilono Masko priekabiavimo internete kampanijas prieš Europos lyderius, kuriomis siekiama daryti įtaką nacionalinėms diskusijoms, išnaudojant jo socialinio tinklo virusiškumą. Baro pažadėjo, kad Prancūzija duos atsaką. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernamas pirmadienį pareiškė, kad yra akivaizdu, jog Rusija kišosi į 2016 metų Brexito referendumą, po kurio šalis išstojo iš Europos Sąjungos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 10 laipsnių.
0: Geras FM.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 10 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Vakar vakarą į Lietuvą atvyko iki 101 Jungtinių Amerikos valstijų karių, sako krašto apsaugos ministras, o nuo jo kitą savaitę planuojama tęsti amerikiečių karių atvykimą. Iki lapkričio vidurio Lietuvoje jau turėtų būti dislokuoti du Jungtinių valstijų batalionai. Amerikiečių kariai bus dislokuoti Pabradėje, kur yra įprasta Jungtinių valstijų karių dislokacijos vieta. Čia jie dalyvaus bendrose pratybose su Lietuvos kariuomene ir NATO sąjungininkais. Kalbėdamas apie amerikiečių karinę techniką, ministras pažymėjo, kad jį Lietuva atvyks kitais maršrutais nei kariai. Anot jo, vienas iš dviejų Lietuvoje dislokuojamų batalionų bus sunkusis šarvuotasis, o kitas inžinerinis. Sunkusis šarvuotasis batalionas turėtų prisidėti prie regiono saugumo stiprinimo ir galimybių reaguoti į grėsmes. Antrasis prie Lietuvos nacionalinės divizijos ir Baltijos gynybos linijos plėtros. Vilniaus apygardos teisme, kur nagrinėjama nužudimų ir piknaudžiavimų kaltinamo pasieniečio Karolio Ilgevičiaus byla, kaltinamasis turėtų tarti paskutinį žodį. Posėdžio metu turėtų būti užbaigtos proceso dalyvių baigiamosios kalbos, tuomet numatytas ir Ilgevičiaus paskutinis žodis. Praėjusią savaitę pasiūlyta kaltinamajam skirti 2 metų laisvės apribojimą be intensyvios priežiūros. Taip pat pasiūlyta įpareigoti atlyginti turtinę žalą ir nukentėjusiųjų nuo nusikaltimo asmenų fondą sumokėti 2,5 tūkstančio eurų. Už nužudimą baudžiamajame kodekse numatytas laisvės atimimas nuo 7 iki 15 metų, tačiau kaltintojo manimu įkalinimą šiuo atveju nebūtų teisinga bausmė. Buvusi žuvusiojo žmona teismo prašė priteisti 50 tūkstančių eurų jai ir 70 tūkstančių dviem nepilnamečiams vaikams. Trečiasis jau suaugęs sūnus taip pat prašo priteisti jam 70 tūkstančių eurų neturtinės žalos. 3 kailinių žvėrelių fermos ketina atleisti beveik visus darbuotojus. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Seimui nuo kitų metų uždraudus kailinių žvėrelių auginimo veiklą, 3 jų fermos Radviliškio, Jonavos ir Kauno rajonuose ketina atleisti beveik visus darbuotojus, daugiau nei 100 žmonių. Užimtumo tarnyba pranešė gavusi įmonių pranešimus apie grupinį darbuotojų atleidimą. Kaip teigia tarnybos atstovė, visos darbo sutartys bus nutraukimos dėl perteklinių funkcijų, įsigaliojant draudimui auginti kailinių žvėrelius. Vienas ūkis tarnybai teigia šiuo metu atliekantis veiklos užbaigimo darbus ir nuo gruodžio visiškai nutrauks veiklą. Žemės ūkio ministras yra teigęs, kad žvėrelių ūkiams nenumatyta kompensuoti patiriamo žalos. Pagal Seimo priimtą gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą, kailinių žvėrelių fermų Lietuvoje turi nelikti nuo kitų metų.
1: Europos Sąjunga atvėrė naujus derybų skyrius Ukraina ir Moldova. Tai svarbus žingsnis ilgame abiejų šalių kelyje į bendriją. Tai padaryta Ukrainos įstatymų leidėjams priėmus tautinių mažumų teisės ginančius teisės aktus ir tai pašalinius svarbę kliūtį Kyvo kelyje į narystę. Vengriškai kalbančios mažumos statusas vakarų Ukrainoje ilgą laiką kėlė įtampą tarp Kyvo ir Budapešto. Vengrija blokavo Ukrainos paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje, kuri buvo oficialiai pateikta praėjus kelioms dienoms po Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Šalys siekiančios narystės Europos Sąjungoje privalo įgyvendinti plataus masto reformas, kad atitiktų bloko normas nuo aplinkosaugos politikos iki žemės ūkio. Norint įstoti į bendriją turi būti baigti 35 derybų skyriai suskirstyti į 6 bendras teminės rytis, vadinamas klasteriais. Tada reikalingas vienbalsis 27 valstybių narių sprendimas priimti naują narę.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 10 laipsnių.
0: Geras FM.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskinė, sveiki. Praėjusiu metu pabaigoje baigtas tiesti automagistralės Via Baltica ruožas nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos valstybinių kelių valdytojai Via Lietuva kainavo 19 milijonų 200 tūkstančių eurų daugiau, nei buvo sutarta pradžioje. Dėl papildomų darbų sutarties vertė išaugo nuo 187 milijonų 200 tūkstančių iki 206 milijonų 300 tūkstančių eurų. 12 km ilgio atkarpą rekonstravo kelių infrastruktūros statybos bendrovė Kauno tiltai. Sutartį su ja Via Lietuva pasirašė 2024 metų gegužę, o darbai baigti pernai spalį. Kaip teigia Via Lietuva, bendrovė rangos darbus jau baigė, šiuo metu vyksta jų užbaigimo procedūros, forminami galutiniai faktiškai atliktų darbų apimčių pakeitimų aktai. Anot Via Lietuvos, pradėjus kelio statybą, buvo pastebėta, kad faktinė situacija skiriasi nuo projekto. Pasak jos finansiškai reikšmingiausias darbų pakeitimas buvo dėl paaiškėjusio silpno grunto, dėl to papildomų darbų vertė siekė 7 milijonus 900 tūkstančių eurų. Asociacija Lietuvos krepšinis Kaune krepšinio namuose rinks naują organizacijos vadovą. Posto siekia buvęs ryto dalininkas FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis, kurį iškėlė regionų krepšinio lyga, ir verslininkas buvęs krepšininkas Rolandas Skaisgirys. Jo kandidatūrą pateikė 3x3 krepšinio asociacija. Lietuvos krepšinio prezidentas Remigijus Milašius ir Nacionalinės krepšinio lygos vadovas Gediminas Kvietkauskas anksčiau atsiėmė savo kandidatūras, pastarasis išreiškė palaikymą Skaisgiriui. Rinkimų teisę turėjo 160 asociacijos nariai. Pagal įstatus balsavimas yra atviras, nebent slapto balsavimo pagidauja nemažiau kaip trečdalis konferencijoje dalyvaujančių narių. Antrasis turas bus rengiamas, jei per pirmąjį turą ne vienas kandidatas nesurinks daugiau nei 50% balsų. Ukmergėje pareigūnai išaiškino labai didelio masto narkotikų platinimo schemą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Ukmergės rajono policijos komisariato pareigūnai atskleidė galimai labai didelio masto narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimo schemą. Pasak pareigūnų, prekyba vyko internetu, o draudžiamos medžiagos slėptos įvairiose Ukmergės miesto ir rajono vietose. Sulaikytam įtariamajam pateikti įtarimai dėl disponavimo labai didelių narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekių, turint tikslą jas platinti. Teismas jam skyrė griežčiausią kardomąją priemonę suėmimą. Pareigūnai nustatė ir patikrino įvairiose vietose įrengtas slėptuvės, jų metu aptiktas ir paimtas įtariama labai didelis kiekis kristalinės psichotropinės medžiagos bei kitų galimai narkotinių ir psichotropinių medžiagų.
1: Lenkijos valdžios institucijos tyrė Baltijos jūros paplūdimyje rastas neatpažintos skraidančio objekto nuolaužas. Vakar popietė vienas praeivis netoli šiaurinėje šalies dalyje esančio pajūrio kaimelio Karbios pastebėjo smėlyje iš dalies užkastą į droną panašų objektą ir apie tai pranešė pagalbos tarnyboms. Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai aptvėrė teritoriją. Lenkijos karo policija vakar vakarą pranešė tyrinti neatpažintos skraidančio objekto nuolaužų radimo aplinkybės. Pareigūnai kol kas nepateikė jokios informacijos apie maždaug 2 metrų ilgio objektą, jo kilmę, ar tai, kaip jis atsidūrė paplūdimyje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 10 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Aukcione Niujorke vėl bus parduodamas dinozauro skeletas. Apie tai samiau netrukus. Su jumis Audra Stauskinė. Praėjus keliems mėnesiams po to, kai už rekordinę sumą buvo parduotas tiranozauro skeletas, aukcione Niujorke bus siūloma įsigyti dar vieno dinozauro griaučius. Beveik 2 metrų aukščio ir 6 metrų ilgio nano tiranus praminto Jody skeletas bus parduodamas spalio 27 dieną, pranešė Sotheby's aukcionų namai. Jis vertinamas 6-9 milijonais dolerių. Jody yra itin retas surinktas skeletas ir tik vienas iš 3 mokslų žinomų šios rūšies skeletų, pranešė Sotheby's, be kita ko skeletas turi beveik visą kaukolę. Tai taip pat bus pirmasis nanotiranus skeletas pasiūlytas pardavimui nuo tada, kai ši gentis buvo moksliškai patvirtinta. Mokslininkai ilgą laiką diskutavo, ar jis iš tiesų nėra tiesiog jaunas tiranozauras. Liepa aukcione Niujorke už maždaug 67 milijonų metų senumo tiranozauro skeletą buvo paklota rekordinė maždaug 50 milijonų dolerių suma. Jis įgijo privatus pirkėjas. Tokie aukcionai sulaukė kritikos, nes privačių pirkėjų įsigyti skeletai dažnai tampa neprieinami mokslininkams ir visuomeniai. Dėl didžiulio susidomėjimo aukcionuose jų kainos išaugo iki milijoninių sumų, kurių valstybiniai muziejai ir universitetai dažnai negali sau leisti.
1: Radio stotis,

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Europos parlamento narys valstiečių lyderis Aurelijus Veryga siūlo svarstyti galimybę visiems būsimiems medikams suteikti karinį parengimą, kuris leistų geriau pasiruošti darbui karo sąlygomis. Anot jo, tam galėtų būti naudojama dalis gynybai numatytų lėšų. Pasak europarlamentaro, toks specialistų ruošimas prisidėtų prie bendro valstybės pasirengimo gynybai ir leistų efektyviau panaudoti šiai sričiai skiriamus asignavimus. Verygos teigimu, Lietuva turėtų aktyviau pasitelkti NATO numatytus gynybos finansavimus. Mechanizmus, leidžiančius dalį lėšų nukreipti ne tik kariuomenės pajėgumams stiprinti, bet ir platesniam valstybės atsparumui didinti. Politikas priminė NATO valstybių susitarimą iki 2035 metų gynybai ir su ja susijusioms reikmėms skirti 5% bendrojo vidaus produkto, iš kurių iki 1.5% BVP galėtų būti naudojama su gynyba ir saugumu susijusioms reitims. Po to, kai vakar buvo sulaikytas iš teismo Vilniuje pabėgęs Maroko pilietis, policija pradėjo iki teisminį tyrimą. Kaltinamasis iš Laisvės prospekte esančio teismo pasišalino vakar apie 16 valandą. Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje Maroko pilietis Issam Taubali kaltinamas tuo, kad gegužės 24 dieną pagrobė svetimą turtą, įsibrovęs į parduotuvę ir atrakinęs prekybos salėje esantį kasos aparatą pasisavino virš 1700 eurų. Vakar teismo posėdžių salėje vyko pirmasis teisiamasis posėdis, į kurį kaltinamasis buvo pristatytas konvojaus pareigūnų iš Vilniaus kalėjimo. Posėdžiui pasibaigus, kaltinamasis su konvojaus pareigūnais paliko teismo patalpas. Policija informavo teismą, kad kaltinamasis pabėgo, kai buvo vedamas į konvojaus automobilį. Užsienio žinios. Popiežius Leonas XIV serga plaučių vėžiu. Kaip pranešė Vatikanas, iš jo plaučio pašalintas mazgelis buvo piktybinis. Siekiant užtikrinti, kad auglys būtų visiškai pašalintas, per 90 minučių trukusią operaciją, katalikų bažnyčios vadovui buvo pašalinta dešiniojo plaučio apatinės skiltis. Ar vėžys išplitęs į kitas kūno vietas kol kas neaišku. Vatikano šaltinių duomenimis atliekami papildomi tyrimai. Mazgelis buvo aptiktas per įprastą profilaktinį patikrinimą. Iki tol popiežius nejautė jokių simptomų, dėl kurių būtų reikėję tirti plaučius. Leonas XIV ligoninėje gydomas pirmą kartą nuo tada, kai pernai gegužės 8 dieną buvo išrinktas katalikų bažnyčios vadovu. Jungtinių valstijų iždo departamentas bankui Bank of America už kovos su pinigų plovimu ir sankcijų teisės aktų pažeidimus skyrė baudų, kurių dydis viršė $1.210 milijonų, nurodydamas, kad bankas nepranešė apie Kinijos pinigų plovimo tinklų veiklą. Byla susijusi su daugiau kaip 5 milijardų dolerių vertės įtartinomis operacijomis. Maždaug penktadalį šių operacijų taip pat sukėlė susirūpinimą dėl nacionalinio saugumo. Departamento teigimu į bendrą baudų sumą įtraukta ir 11 milijonų 600 tūkstančių eurų nuobauda pagal susitarimą dėl sankcijų taikomų tokiom šalims kaip Iranas ir Rusija pažeidimų. Remiantis teismo dokumentu, bankas leis nepriklausomiems auditoriams patikrinti įtartinas operacijas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 10 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Geras FM. I'm walking away.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Vakar vakarą į Lietuvą atvyko iki 101 Jungtinių Amerikos valstijų karių, sako krašto apsaugos ministras, o nuo jo kitą savaitę planuojama tęsti amerikiečių karių atvykimą. Iki lapkričio vidurio Lietuvoje jau turėtų būti dislokuoti du Jungtinių valstijų batalionai. Amerikiečių kariai bus dislokuoti Pabradėje, kur yra įprasta Jungtinių valstijų karių dislokacijos vieta. Čia jie dalyvaus bendrose pratybose su Lietuvos kariuomene ir NATO sąjungininkais. Kalbėdamas apie amerikiečių karinę techniką, ministras pažymėjo, kad jį Lietuva atvyks kitais maršrutais nei kariai. Anot jo vienas iš dviejų Lietuvoje dislokuojamų batalionų bus sunkusis šarvuotasis, o kitas inžinerinis. Sunkusis šarvuotasis batalionas turėtų prisidėti prie regiono saugumo stiprinimo ir galimybių reaguoti į grėsmes. Antrasis prie Lietuvos nacionalinės divizijos ir Baltijos gynybos linijos plėtros. Opozicijai priklausantys parlamentarai registravo fiskalinės valdysenos įstatymo pataisas, kuriomis siūlo Lietuvoje nustatyti nacionalinę valdžios sektoriaus skolos ribą – 45% nuo bendro vidaus produkto. Pataisų iniciatorių teigimu šiuo metu Lietuvos fiskalinės valdysenos sistemoje ribojamas tik grynųjų išlaidų augimas, tačiau valstybės skolos likučiai ir jos aptarnavimo išlaidoms palūkanoms jokios ribos netaikomos. Dėl to skolos aptarnavimo išlaidos tapo sparčiausiai augančią biudžeto eilutę, kurios didėjimas nesukelia jokių teisinių padarinių. Valstybės kontrolė prognozuoja, kad jau 2028 metais palūkanoms teks skirti apie 1,5 milijardo eurų arba apie 1,5% viso bendrojo vidaus produkto. Priėmus įstatymą, pirmoji skolos projekcija su skolos ribos vertinimu būtų teikiama kitais metais kartu su 2028-30 metų valstybės biudžeto projektu. Seimas pasiūlė tobulinti įstatymo pataisas dėl ilgalaikės slaugos trukmės. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Seimas nepritarė sveikatos draudimo įstatymo pataisoms siūlančioms stacionarinių palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugų trukmę nustatyti atsižvelgiant į individualius paciento sveikatos poreikius, o ne vien į iš anksto nustatytą apmokėjimo terminą. Tačiau projektas nebuvo atmestas, jis grąžintas iniciatoriams tobulinti. Priėmus įstatymo pataisas, anot jų autorių, palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugos esą būtų labiau prieinamos. Pagal galiojantį sveikatos apsaugos ministro įsakymą privalomą sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokama nedaugiau kaip už 120 palaikomojo gydymo ir slaugos dienų per metus, atsisakius ankstesnio ribojimo siejimo su kalendoriniais metais.
1: Lenkijoje sulaikius vyrą įtariamą planavus pasikėsinimą į ministrą pirmininką Donaldą Tuską, jo namuose tyrėjai aptiko savadarbių sprogstamųjų užtaisų. Buvo rasta apie 12 tokių užtaisų, pranešė prokuratūros atstovas. Vienoje iš akinamųjų granatų rasta metalinių šratelių. Tyrėjų duomenimis vyras taip pat įtariamas planavęs pasikėsinimą į gynybos ministrą Vladislavą Kosiniaką Kamišą. Sekmadienį sulaikytas 66 metų vyras praeityje verbavo bendradarbiauti su jų asmenis turinčius ginklų. Prokuratūros duomenimis vyras kaltinamas 9 nusikalstamomis veikomis, įskaitant pasirengimą jėga nuversti valstybės valdžią. Įtariamasis jam inkriminuojamų veikų nepripažįsta ir atsisako duoti parodymus. Jei būtų pripažintas kaltu, jam grėstų iki 15 metų laisvės atėmimo bausmė.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 10 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Moldova naują elektros liniją pavadins Trumpo vardu. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Nauja Moldova ir Rumunija sujungsianti elektros liniją, kurios tiesimą finansiškai remia Jungtinės valstijos, Jungtinių valstijų siūlymų bus pavadinta Trump Liberty Line, Trumpo laisvės linija, pranešė Kišiniovas. Jungtinių valstijų prezidentas ir jo šalininkai siekia, kad jo vardas ir atvaizdas būtų naudojami įvairiose vietose, nuo lankytinų objektų iki banknotų, ne tik Jungtinių valstijų, bet ir užsienyje. Naujoji linija Moldova sujungs su kaimyninė ES nare Rumunija. Jei nutiesti Jungtinės valstijos skirs 130 milijonų dolerių. Tai buvo Jungtinių valstijų ambasados pasiūlymas ir vyriausybė tam neprieštarauja. Vyriausybė remia iniciatyvas, kurios yra naudingos piliečiams, ypač tas, kurios padeda užtikrinti šalies saugumą ir energetikos infrastruktūros apsaugą, sakė vyriausybės atstovas. Jungtinių valstijų ambasada socialinėme tinkle Facebook paskelbė apie Trump Liberty Line darbo grupės veiklos pradžią ir pavadino tai svarbių žingsnių į Moldovos energetikos ateitį. Naujoji elektros linija, kurią ministras pirmininkas Vasilis Stofanas pavadino labai svarbia, Moldovos teritorija drieksis maždaug 70 km, o jo statyba numatoma užbaigti 2032 metais. Kaimyninėje Rumunijoje Trumpo vardu taip pat ketinama pervadinti sostinėje Bokarešte esantį parką, kuriame vykdomi plėtros darbai. Valdžios institucijos paskelbė, kad gegužę surengtoje internetinėje apklausoje už šį pavadinimą balsavo daugiausia žmonių. Tačiau kai kurie socialinių tinklų naudotojai apkaltino valdžią balsavimo rezultatų klastojimu. Likus vienai ir dviem dienoms iki balsavimo pabaigos apklausoje pirmavo Moldovos prezidentės Majos Sandu vardas. Trumpas laužo ilgalaikę Jungtinių valstijų tradiciją, pagal kurią ant pinigų ir pastatų neįamžinami gyvų asmenų, ypač pareigas einančių prezidentų, atvaizdai ar vardai.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labai diena, su jumis Audra Stauskinė. Per pirmosius 9 šių metų mėnesius Nacionalinis kibernetinio saugumo centras užfiksavo 1172 kibernetinius incidentus, 52% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Per pirmosius 9 mėnesius Lietuvos gyventojams didžiausioje grėsmę kėlė informacijos rinkimo atakos, antroje vietoje sukčiavimas. Pernai tuo pačiu laikotarpiu vyravo sukčiavimas. Informacijos rinkimo atakomis nusikaltėliai siekia gauti duomenų apie potencialius taikinius, jų naudojimą sistemas ar galimus pažeidžiamus. Tokia informacija vėliau gali būti panaudota rengiant tolesnės kibernetinės atakas. Per pirmuosius 9 šių metų mėnesius centras užregistravo 64 įsilaužimo incidentus, iš kurių dauguma buvo susijęs su neteisėtos prieigos gavimu. Taip pat fiksuota informacijos rinkimo ir paslaugų trikdymų incidentų, išpirkos reikalaujančių kenkėjų ir APT veiklų iš viso užregistruota vos 11 atvejų. Europos komisija skyrė 32 milijonus 100 tūkstančių eurų Lietuvos valstybės sienos apsaugos stiprinimo ir oro erdvės stebėjimo pajėgumams plėsti. Europos komisija atrinko finansuoti valstybės sienos apsaugos tarnybos projektą, kurį įgyvendinant numatoma pastatyti bokštus su oro erdvės stebėjimo įranga, radarais ir dronų neutralizavimo įranga. Taip pat planuojama įsigyti ilgojo ir trumpojo nuotolio dronų bei vykdyti mokymus dronų operatoriams. Europos komisijos teigimu finansavimas turėtų sustiprinti sienos apsaugos institucijų gebėjimus aptikti ir stebėti neteisėtą dronų veiklą, hybridinės grėsmės ir tarpvalstybinį nusikalstamumą prie Europos Sąjungos išorės sienų. Finansavimą gaus 16 Europos Sąjungos valstybių narių. Žadama, kad kitą met kultūros darbuotojų atlyginimai turėtų didėti 7-10%. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Kitąmet kultūros darbuotojų atlyginimai esą turėtų didėti 7-10%, Seime pranešė kultūros ministras. Pasak jo, tokiu procentu turėtų didėti ne tik ministerijai, bet ir savivaldybėms priklausančių kultūros įstaigų darbuotojams. Teigiama, kad prie memorandumų, kuriuos savivalda įsipareigojo prisidėti tiek pat, kiek valstybė, prisidėjo visos 60 šalies savivaldybių. Anksčiau ministras yra minėjęs, kad 2027 valstybės biudžete kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimų siekiama didinti ne mažiau kaip 5%.
1: Per ataką Saudo Arabijoje užsidegė naftos koncerno Aramco pastatas. Administraciniam pastatui Dahrane šalies rytuose smogta vakar pranešė energetikos ministerija. Žuvusių ar sužeistųjų esą nebuvo. Sostinėje Riede tuo metu civilinės saugos tarnybos duomenimis numušus 2 Jemeno husių grupuotės sparnuotasias raketas buvo sužeisti 4 žmonės. Raketų nuolaužos taip pat apgadino 15 namų. Po husių grasinimų ir paskelbto oro pavojaus vakar Riede nugriaudėjo stiprus sprogimas. Prieš tai institucijos žinutėmis į mobiliuosius telefonus perspėjo miesto gyventojus dėl priešiškos grėsmės iš oro. Per husių surengtas atakas prieš Riado oro uostą praėjusiomis dienomis žuvo 18 žmonių, iš jų 13 per šeštadienį surengtą ataką. Dar daugiau kaip 300 žmonių buvo sužeisti.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų 9-14, pajūryje gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 10 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Spalio 16 dieną Vilniuje prasidės tarptautinis aktualios muzikos festivalis Gaida 2026. Didžiausias šio laikmečio muzikai skirtas festivalis Lietuvoje ir Baltijos šalyse, vienintelis iš šio regiono festivalių pelnęs aukštą europinį įvertinimą EFE Laureate titulą, šiemet vyks jau 36 kartą. Festivalio atidarimo koncerte spalio 16 dieną Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje nuskambės ypatinga Niujorke gyvenančio lietuvių kompozitoriaus Kristupo Bubnelio pasaulinė premjera, kūrinys Jubilisma fortepioniniam trio ir simfoniniam orkestrui, sukurtas trio Fortvio iniciatyva. Kartu su trio šį kūrinį atliks Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Modesto Pitrėno. Per 20 metus fortepioninis trio Fortvio nekartai rodė, kad kamerinės muzikos tradicija gyva tiek, kiek gimsta nauja muzika. Šį rudenį ansamblio 20 metų kūrybinės veiklos jubiliejų simboliškai prasmina ne retrospektyva, o naujo lietuviško kūrinio gimimas. 20-mečio proga Fortvio bendradarbiauti pakvietė Niujorke gyvenantį lietuvių kompozitorių Kristupą Bubnelį. Kūrybinę ir akademinę veiklą jis plėtoja Kolumbijos universitete, o jo kūriniai pastaraisiais metais skambėjo tiek Europoje, tiek Šiaurės Amerikoje. Šiemet Lietuvos kompozitorių sąjungos ekspertų komisija jo kūrinį Substancijai nominatą, kurio premjera įvyko pernai festivalyje Gaida, išrinko vienu iš 4 ryškiausių 2025 metų Lietuvos kompozitorių kūrinių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą, kad ateityje gyventojams nebereikėtų patiems teikti deklaracijų, tai juos galėtų padaryti pati inspekcija. Pasak jos viršininko Martino Endrijaičio, ilgalaikėje perspektyvoje institucijai gaunant duomenis realiuoju laiku, tradicinių mokesčių deklaracijų apskritai galėtų nebelikti. Pasak jo, institucija jau turi didelę dalį gyventojų turto deklaracijoms reikalingų duomenų, todėl ateityje jas galėtų ne tik parengti, bet ir pateikti automatiškai. Anot Endrijaičio, čia panašų modelį numatoma taikyti ir nekilnojamojo turto mokesčiai. Komercinio nekilnojamojo turto mokesčio atveju būtų parengiamos preliminarios deklaracijos, kurias mokesčių mokėtojams tereikėtų pateikti. Ilgainiui VMI svarsto galimybę automatiškai pateikti ir gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas. Vis dėlto jis pripažino, kad šiuo metu vykdomas VMI informacinių sistemų sujungimo projektas susiduria su išteklių ir techniniais iššūkiais, todėl pokyčius ketinama įgyvendinti palaipsniui. Krašto apsaugos ministras teigia, kad jau panaudota daugiau nei 45% gynybai suplanuotų lėšų, tai daroma greičiau nei pernai. Viceministro teigimu, dėl pernai nepanaudotų 36 milijonų iš valstybės gynybos fondo buvo daromas didžiulis komunikacinis spaudimas, nors visas gynybos biudžetas siekė 3 milijardus 300 milijonų, kurie buvo iš esmės panaudoti. Anot jo, didžiausių iššūkių kyla tie sisteminiais pirkimais, kuriuose dalyvauja ne vien Lietuva, bet ir kelios valstybės. Jo teigimu, dar viena sisteminė problema yra personalo trūkumas perkančiosiose organizacijose. Iš užsienio. Turkijos policija įsiveržė į opoziciją artimo televizijos kanalo Halk TV būstinę Ankaroje ir nutraukė jo tiesioginę transliaciją, pranešė pats transliuotojas. Tai naujausias atvejis, kai Turkijos valdžia pasitelkė teisėsaugos ir saugumo institucijas prieš opoziciją. Halk TV socialiniame tinkle X pasidalytame vaizdo įraše matyti, kaip vyriausiasis redaktorius kalbasi su Turkijos institucijų paskirtu administratoriumi ir mėgina jį įtikinti nenutraukti tiesioginės transliacijos. Halk TV teigimu policija atliko kratą televizijos kanalo patalpose ir neleido ryte į darbą atvykusiems darbuotojams patekti į pastatą. Opozicija griežtai sukritikavo Turkijos institucijų veiksmus. Turkijos institucijos perėmė Halk TV kontrolę praėjus 2 savaitėms po to, kai buvo užblokuota prieiga prie nepriklausomos naujienų svetainės T24. Turkijos institucijos šį sprendimą grindė tariama svetainės skleidžiama LGBT propaganda. Didelę Graikijos dalį siaubė smarkios audros, daugelyje vietovių užtvindytos gatvės, parduotuvės ir namai. Sketo ir Skopelo salose nutrūko elektros tiekimas, Eubojoje išvirto daug medžių. Rodo saloje ugniagesiams teko gelbėti moterį iš vandens apsupto automobilio. Iš didžiųjų žemyninės Graikijos Lavrio ir Atėnų uostų iki atskiro pranešimo neplauks keltai. Egėjo jūroje siaučia vėjai, kurių gūsiai viršė 100 km per valandą. Civilinės saugos tarnyba Sporadų salyne turistų pamėgtoje Kretoje ir sostinė Atėnų supančiame Atikos regione paskelbė aukščiausio lygio parengtį. Žmonės raginami be būtino reikalo neįti lauką. Atsargumo sumetimais uždaryta daug mokyklų. Valstybinės meteorologijos tarnybos duomenimis visą dieną toliau siaus audros ir smarkiai lis, o Kretoje dar ir naktį. Rytoj pavojingi orai turėtų aprimti, tačiau penktadienį prognozuojamas naujas orų pablogėjimas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 10, Kaune 11 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Norvegijos karalienė nevykdys oficialių pareigų iki kitų metų vidurio. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Norvegijos karalienė Mette Marit po birželį atliktos plaučių transplantacijos beveik metus nevykdys oficialių pareigų, pranešė Norvegijos karališkiai rūmai. Karaliaus Håkono aštuntojo žmona šiuo metu reabilituojasi ir iki kitos vasaros neturės jokių oficialių įsipareigojimų, nurodė rūmai. Rūmai paskelbė būsimų oficialių renginių tvarkaraštį pasibaigus karališkojo gedulo laikotarpiui dėl velionio karaliaus Haraldo V Håkono tėvo mirties. Pranešime nurodyta, kad likusią metų dalį neplanuojama didelių oficialių kelionių ar valstybinių vizitų, nes su sosto paveldėjimu susijusiems pokyčiams reikia laiko. Rūmų teigimu sosto įpidenė princesė Ingrid Aleksandra, nepaisydama naujo vaidmens karališkose rūmuose, ir toliau pirmenybę teiks studijoms, o vasarį grįš į Australiją. Håkono ir Mettės Meri dukra jau daugiau kaip metus studijuoja Sidnėjaus universitete. Šiuo metu ji pagal mainų programą vieną semestrą studijuoja Oslo universitete.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskinė, sveiki. Valstybė šiemet renkant kiek daugiau pajamų nei pernai, Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas sako, kad nuo pajamų surinkimo plano kol kas nėra labai atsiliekama. Anot jo, pridėtinės vertės mokesčio šiems metams yra suplanuota surinkti apie 8 milijardus eurų. Šiuo metu žiūrinti 3 metų ketvirčius jau surinkta daugiau nei 6,5 milijardo. Premjeras praėjusią savaitę pareiškė, kad valstybei kyla iššūkių vykdant biudžeto surinkimo planą. Anot jo, prastai atrodo gyventojų pajamų ir pelno mokesčių surinkimas. Skelbiama, kad birželį, suėjus metinio pelno mokesčio už praėjusius metus mokėjimo terminui, gauta beveik tiek pat pajamų kaip ir prieš metus. Pajamų augimą ribojo sulėtėjęs praėjusių metų apmokestinamojo pelno augimas ir didesnė nei anksčiau pernai avansų sumokėtos metinės prievolės dalis. Aplinkos ministerijai siūlant leisti aukcionuose parduoti šimtus bešeimininkių ar neprižiūrimų, taip pat valstybės paveldėtų mėgėjų sodų sklypų, Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė, kad prieš skelbiant aukcioną apie jų pardavimą būtų informuoti greta esančio žemės savininkai. Be to, 45% už tokius sklypus gautų lėšų atitektų sodų bendrijoms, kurios jas investuotų į vandens nuotekų bei kelių infrastruktūrą. Komiteto išvada balsuodamas remsis Seimas. Seimo audito komitetui keliant klausimą dėl į Lietuvą importuojamų atliekų kiekio, aplinkos viceministrė pabrėžė, kad didžioji jų dalis metalo laužas, kuris nedaro įtakos vietinių komunalinių atliekų tvarkymui. Teigiama, kad Lietuva pernai importavo beveik 1 milijoną tonų atliekų, daugiausiai jų įvežama iš Rusijos. Kaip nurodoma komiteto prezentacijoje, beveik pusė šių atliekų buvo eksportuota, 23% perdirbta, daugiau nei 14% apdorota, daugiau nei 12% sudeginta. Atliekų deginimo kainos Lietuvoje mažesnės nei kitos ES valstybėse, todėl šalis yra patraukli atliekų importui. Vidaus reikalų ministras teigia kreipęsis į krašto apsaugos ministrą dėl sustiprintos Lietuvos sienos apsaugos pasitelkiant kariuomenę ties Kaliningrado sritimi pratesimo. Ministras tikisi, kad šis terminas bus pratestas iki lapkričio pradžios. Iš Frankfurto į Delį skridęs oro linijų bendrovės Air India lėktuvas šį rytą buvo nukreiptas į Džeipūrą, kur avariniu būdu nusileido. Pilotui pasiuntų signalą apie galimą lėktuvo užgrobimą. Apie tai pranešė laikraštis Hindustan Times. Laikraščio šaltinių teigimu lėktuvas saugiai nusileido ir buvo nukreiptas į specialią izoliuotą stovėjimo aikštelę saugumo patikrai atlikti. Pasak šaltinio, atsakingos institucijos jau baigė lėktuvo patikrą ir nenustatė kliūčių tolesniam skrydžiui. Tačiau šaltiniai vietos policijoje laikraščiai teigia, kad avarinis nusileidimas buvo susijęs su grasinimu susprogdinti lėktuvą. Ukrainos karinio oro pajėgų atstovas Jurijus Ignatas pareiškė, kad Rusijos raketų nuolaužos rodo, jog kai kurie jų komponentai buvo pagaminti Europoje ir Jungtinėse valstijose, likus vos 2 ar 3 savaitėms iki smūgių. Pasak atstovo, raketos buvo nukreiptos į Kyvą ir Kyvo sritį, o pagrindinis taikinys buvo Ukrainos energetikos infrastruktūra. Ignatas pridūrė, kad ant daugelio skirtingų tipų raketų nuolaužų nurodytos nesenos pagaminimo datos. Pasak jo, tai pasakytina ir apie sparnuotasias raketas Kalibr.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 10, Kaune 11 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Radio stotis gera

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Politikams vis dažniau kalbant apie būtinybę uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per Baltijos šalis, raginant sprendimus priimti ir ES lygių, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba siūlo priemonės griežtinti šių pervežimų kontrolę Lietuvoje. Apie konkurencinius iššūkius dėl rusiškų grūdų tranzito per Baltijos valstybių uostus pastaruoju metu pradėjo kalbėti perdirbėjai, įspėjantys, kad tarp gabenamų kultūrų gali būti ir pavogti grūdai iš laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų. Žemės ūkio ministras yra įpareigojęs Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą taikyti kilmės nustatymo tyrimus visoms tranzitinėms grūdų siuntoms iš Rusijos ir Baltarusijos. Vyriausybė taip pat turėjo apsispręsti, ar grūdus Klaipėdos uoste įpareigoti sulaikyti tol, kol bus gauti jų kilmės tyrimų rezultatai. Dabar mėginiai paimami, bet grūdai toliau kraunami į laivus, kurie iškart gali plaukti į galutinį tašką, nors tyrimai užtrunka gerokai ilgiau. Šiuos grūdus tranzitu šalyje gabena Lietuvos geležinkelių grupė. Lietuvos aukščiausiasis teismas sušvelnino bausmę buvusiam Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui Ričardui Pudževeliui. Iš 4 laisvės atimimo metų jis realiai turės atlikti pusę bausmės, o kitos dalies vykdymą atidėjo 2 metams. Jis nuteistas už kyšių priėmimą iš statybos bendrovių atstovų, be kitako statybinėmis medžiagomis ir darbai statant jo gyvenamąjį namą. Pirmosios instancijos teismas jam skyrė 5 laisvės atimimo bausmę ar baudą. Apeliacinės instancijos teismas jį išteisino dėl turto iššvaistymo ir nusikalstamų būdų gauto turto legalizavimo ir sumažino laisvės atimimo bausmę iki 4, palikdamas 13 000 eurų baudą. Nuteistasis bausmę atlieka nuo apeliacinio teismo nuosprendžio įsigaliojimo. Po Maroko piliečio pabėgimo iš teismo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Plačiau Audra Stauskene.
2: Po to, kai vakar buvo sulaikytas iš teismo Vilniuje pabėgęs Maroko pilietis, policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Vakar teismo posėdžių salėje vyko pirmasis teisiamasis posėdis, į kurį kaltinamasis buvo pristatytas konvojaus pareigūnų iš Vilniaus kalėjimo. Posėdžiui pasibaigus, kaltinamasis su konvojaus pareigūnais paliko teismo patalpas. Policija informavo teismą, kad kaltinamasis pabėgo, kai buvo vedamas į konvojaus automobilį.
1: Tęsime žinias. Pavojus dėl galimo lėktuvo užgrobimo Vokietijos Nürnbergo oro uoste galėjo būti paskelbtas dėl piloto padarytos klaidos, spaudžiant klaviatūros klavišus, šiandien pranešė policijos atstovas. Pirminio tyrimo duomenimis pilotas norėjo pranešti apie radio ryšio gedimą, tačiau per klaidą įvedė lėktuvo užgrobimą reiškiantį kodą. Gavus šį pavojų signalą, Nürnberge buvo sutelktos gausios pajėgos, įskaitant derėti su lėktuvų užgrobėjais apmokytą komandą ir Bavarijos policijos specialiosios paramos padalinį. Kariniai orlaiviai pradėjo lydėti lėktuvą dar jam esant Kroatijos oro erdvėje. Taip pat buvo paskelbta parengtis Austrijos ginkluotojų pajėgų naikintuvams. Policija pranešė, kad lėktuvo radio ryšio įranga taip pat buvo sugedusi, dėl to po pakilimo iš Graikijos su įgula nebebuvo galima susisiekti. Policija tyrimo dėl piloto veiksmų netlieka, nes manoma, kad jis suklydo netyčia. Jungtinės valstijos nepakeitė savo dalyjimus iš žvalgybos duomenėmis su Ukraina politikos, šiandien pareiškė vienas amerikiečių pareigūnas. Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai Kijevas apkaltino Vašingtoną, neperspėjus jo apie artėjančius Rusijos smūgius. ES taip pat pareiškė neturinti duomenų, rodančių, kad Jungtinės valstijos būtų nutraukusios žvalgybinės informacijos mainus su Ukraina.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 10, Kaune 11 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė, kad bendrovė energijos skirstimo operatorius būtų įpareigota mokėti kompensacijas vartotojams, jei elektros tiekimo sutrikimai dėl įvairių gamtos stichijų tęsis ilgiau negu 24 valandas. Komitetas tokioms energetikos įstatymo pataisoms pritarė bendrų sutarimu, be jokių diskusijų. Be to siūloma numatyti būtinų bei pagrįstų tiesioginių išlaidų gyventojams atlyginimo tvarką. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustatytų galimų išlaidų ribas, kompensacijų dydžių limitus. Dabar kompensacijos dėl elektros tiekimo sutrikimų priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, o nuo kitų metų įsigaliotų 48 valandų terminas. Po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų. Paskutiniams elektros tiekimas buvo atnaujintas tik po 3 savaičių. Seimo priklausomybių prevencijos komisija pritarė beveik 50 parlamentarų siūlymui šalyje uždrausti vienkartines elektronines cigaretes. Tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimams pritarta bendrų sutarimu. Tuo metu komisija nesvarstė kito siūlymo uždrausti daugkartines elektronines cigaretes. Paliko sprendimą priimti pagrindiniam komitetui. Teisingumo ministerijos ES teisės grupės patarėjai įspėjo, kad pataisas dėl tokio draudimo prieš jas priimant reikės notifikuoti Europos komisijai. Pasaulio sveikatos organizacijos biuro Lietuvoje vadovė teigia, kad šalyje elektroninės cigaretes labiau rūko jaunimas, o ne suaugę žmonės. Pirmą kartą panašias pataisas bandyta pateikti pernai spalį, tačiau jos buvo išbrauktos iš plenarinio posėdžio darbotvarkės. Šiemet balandį siūlymas iš jos buvo pašalintas dar kartą. Importuojamos atlikos esą netrukdo tvarkyti vietos šiukšlių. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Seimo audito komitetui keliant klausimą dėl į Lietuvą importuojamų atliekų kiekio, aplinkos viceministrė pabrėžė, kad didžioji jų dalis metalo laužas, kuris nedaro įtakos vietinių komunalinių atliekų tvarkymui. Teigiama, kad Lietuva pernai importavo beveik 1 milijoną tonų atliekų, daugiausiai jų įvežama iš Rusijos. Beveik pusė šių atliekų buvo eksportuota, 23% perdirbta, daugiau nei 14% apdorota, daugiau nei 12% sudeginta. Atliekų deginimo kaina Lietuvoje mažesnės nei kitos ES valstybėse, todėl šalis yra patraukli atliekų importui.
1: Tęsime žinias. Albanijos sostinėje Tiranoje studentų protestai dėl aukštojo mokslo sistemų trūkumų peraugo į smurtinius susirėmimus. Šiandien žiniasklaida pranešė, kad buvo sužeista 13 žmonių, tarp jų 6 policijos pareigūnai ir dar 40 žmonių sulaikyta. Keli šimtai žmonių iš pradžių taikiai protestavo prie švietimo ministerijos pastato. Demonstrantai reiškė nepasitenkinimą prastomis studijų sąlygomis, didelėmis studijų išlaidomis ir karjeros perspektyvų stoka. Protestuotojai taip pat reikalavo ministro pirmininko, kuris šiai Balkanų šaliai vadovauja nuo 2013 liktųjų atsistatydinimo. Pranešama, kad po to keliose miesto centro vietose kilo neramumų, per kuriuos buvo apgadintos parduotuvės ir bankai, o protestuotojai įsiveržė į miesto administracijos pastatą. Policija panaudojo vandens patrankas, ašarines dujas ir lazdas. Taip pat pranešta apie išpulius prieš protestuose nedalyvavusius žmonės ir neproporcingą jėgos naudojimą. Šis protestas susijęs su Albanijoje vykstančia demonstracijų banga vadinama Flamingų revoliucija. Ją išprovokavo nekilnojamojo turto projektas saugomoje teritorijoje Albanijos Adrijos jūros pakrantėje, su kuriuo susijęs Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo žentas. Baltijos jūros paplūdimyje aptiktos neatpažintos skraidančio objekto nuolaužos yra per pratybas numuštas Lenkijos dronas, šiandien pranešė šio šalies pareigūnai. Tyrėjai nedidelį pajūrio kaimą buvo iškviesti antradienio vakarą praeivių smėlyje pastebėjus iš dalies užpustytą į droną panašų objektą.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 10, Kaune 11 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Energetikos ministerija siūlo koreguoti siūlymą įpareigoti degalinės kuro kainas didinti tik kartą per parą, 10 valandą ryto ir tokią tvarką taikyti laikinai iki šių metų pabaigos. O nuo sausio jos privalėtų realių laikų teikti kainų duomenis Lietuvos energetikos agentūrai. Pasak energetikos viceministro, duomenų viešinimas esą turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių ir neva galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė, kad bendrovė energijos skirstimo operatorius būtų įpareigota mokėti kompensacijas vartotojams, jei elektros tiekimo sutrikimai dėl įvairių gamtos stichijų tęsis ilgiau negu 24 valandas. Komitetas tokioms energetikos įstatymo pataisoms pritarė bendrų sutarimu, be jokių diskusijų. Be to siūloma numatyti būtinų bei pagrįstų tiesioginių išlaidų gyventojams atlyginimo tvarką. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustatytų galimų išlaidų ribas, kompensacijų dydžių limitus. Dabar kompensacijos dėl elektros tiekimo sutrikimų priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, o nuo kitų metų įsigaliotų 48 valandų terminas. Po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų. Paskutiniams elektros tiekimas buvo atnaujintas tik po 3 savaičių. Apie apleistų sodo aukcionus kaimynai būtų informuojami, dalis lėšų atitektų bendrijoms. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Aplinkos ministerijai siūlant leisti aukcionuose parduoti šimtus bešeimininkių ar neprižiūrimų, taip pat valstybės paveldėtų mėgėjų sodų sklypų, Seimo aplinkos apsaugos komitetas pritarė, kad prieš skelbiant aukcioną apie jų pardavimą būtų informuoti greta esančio žemės savininkai. Be to, 45% už tokius sklypus gautų lėšų atitektų sodų bendrijoms, kurios jas investuotų į vandens nuotekų bei kelių infrastruktūrą. Komiteto išvada balsuodamas remsis Seimas.
1: Tęsime žinias. Dešiniųjų pažiūrų demonstrantai šiandien susirėmė su policija prie Lenkijos konstitucinio tribunolo, bandydami neleisti teisėjams patekti į pastatą ir taip gindami ankstesnės vyriausybės įvykdytą teismų sistemos pertvarką. Policininkai jėga pašalino kelis protestuotojus. Dabartinio ministro pirmininko Donaldo Trusko vyriausybė nepripažįsta tribunolo sprendimų, teikdama, kad jis liko ištikimas ankstesniai valdžiai. Po 2023 rinkimų grįžusi į valdžią Tusko vyriausybė pažadėjo spręsti krizę. Tačiau prezidentas Karolis Navrotskis kol kas nepatvirtino jos kandidatūrų į teismą. Vokietijos teismui šiandien atvertus bylą buvęs Ukrainos kariškis tapo pirmuoju asmeniu teisimu dėl 2022 dujotikių Nord Stream sprogdinimų. Jis kaltinamas vadovavęs narų grupės sprogmenų ekspertų ir laivo kapitonui, kurie padėjo sprogmenis ant dujotikių. Praėjusiais metais Italijoje sulaikytam ir Vokietijai išduotam vyrui pateikti kaltinimai karo nusikaltimo vykdymu, civilinės infrastruktūros puolimu ir sprogimo sukėlimu. 3 iš 4 Nord Stream gijų buvo smarkiai apgadintos per sprogimų virtinę. Anksčiau naujienų žurnalas Stern pranešė, kad kaltinamasis atsisakys duoti parodymus per teismo procesą, nes buvusiems Ukrainos specialiųjų pajėgų narams draudžiama viešai kalbėti apie savo darbą kariuomenėje. Kitas įtariamasis dalyvavęs sabotaže kaip naras rugpjūtį buvo sulaikytas Kroatijoje. Šios šalies teismas pritarė jo išdavimui Vokietijai, nors jis šį sprendimą skundžia.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 10, Kaune 11 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. I wanna give you devotion.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 10, Kaune 11 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 10, Kaune 11 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 10, Kaune 11 laipsnių.
0: Geras FM.

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje iki 11, dieną nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 10, Kaune 11 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Aukcione New York'e vėl bus parduodamas dinozauro skeletas. Apie tai samiau netrukus. Su jumis Audra Stauskinė. Praėjus keliems mėnesiams po to, kai už rekordinę sumą buvo parduotas tiranozauro skeletas, aukcione New York'e bus siūloma įsigyti dar vieno dinozauro griaučius. Beveik 2 metrų aukščio ir 6 metrų ilgio nano tiranus praminto Jody skeletas bus parduodamas spalio 27 dieną, pranešė Sotheby's aukcionų namai. Jis vertinamas 6-9 milijonais dolerių. Jody yra itin retas surinktas skeletas ir tik vienas iš 3 mokslų žinomų šios rūšies skeletų, pranešė Sotheby's, be kita ko skeletas turi beveik visą kaukolę. Tai taip pat bus pirmasis nanotiranus skeletas pasiūlytas pardavimui nuo tada, kai ši gentis buvo moksliškai patvirtinta. Mokslininkai ilgą laiką diskutavo, ar jis iš tiesų nėra tiesiog jaunas tiranozauras. Liepa aukcione New York'e už maždaug 67 milijonų metų senumo tiranozauro skeletą buvo paklota rekordinė maždaug 50 milijonų dolerių suma. Jis įsigijo privatus pirkėjas. Tokie aukcionai sulaukė kritikos, nes privačių pirkėjų įsigyti skeletai dažnai tampa neprieinami mokslininkams ir visuomeniai. Dėl didžiulio susidomėjimo aukcionuose jų kainos išaugo iki milijoninių sumų, kurių valstybiniai muziejai ir universitetai dažnai negali sau leisti.

do something. Radio Stat-

0: Moldova naują elektros liniją pavadins Trumpo vardu. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Nauja Moldova ir Rumunija sujungsianti elektros liniją, kurios tiesimą finansiškai remia Jungtinės valstijos, Jungtinių valstijų siūlymų bus pavadinta Trump Liberty Line, Trumpo laisvės linija, pranešė Kišiniovas. Jungtinių valstijų prezidentas ir jo šalininkai siekia, kad jo vardas ir atvaizdas būtų naudojami įvairiose vietose, nuolankytum objektų iki banknotų, ne tik Jungtinių valstijų, bet ir Rusienyje. Naujoji linija Moldova sujungs su kaimyninė ES nare Rumunija. Jei nutiesti Jungtinės valstijos skirs 130 milijonų dolerių. Tai buvo Jungtinių valstijų ambasados pasiūlymas ir vyriausybė tam neprieštarauja. Vyriausybė remia iniciatyvas, kurios yra naudingos piliečiams, ypač tas, kurios padeda užtikrinti šalies saugumą ir energetikos infrastruktūros apsaugą, sakė vyriausybės atstovas. Jungtinių valstijų ambasada socialinėme tinkle Facebook paskelbė apie Trump Liberty Line darbo grupės veiklos pradžią ir pavadino tai svarbių žingsnių į Moldovos energetikos ateitį. Naujoji elektros linija, kurią ministras pirmininkas Vasilis Tofanas pavadino labai svarbia, Moldovos teritorija drieksis maždaug 70 km, o jo statyba numatoma užbaigti 2032 metais. Kaimyninėje Rumunijoje Trumpo vardu taip pat ketinama pervadinti sostinėje Bukarešte esantį parką, kuriame vykdomi plėtros darbai. Valdžios institucijos paskelbė, kad gegužę surengtoje internetinėje apklausoje už šį pavadinimą balsavo daugiausia žmonių. Tačiau kai kurie socialinių tinklų naudotojai apkaltino valdžią balsavimo rezultatų klastojimu. Likus vienai ir dviem dienoms iki balsavimo pabaigos apklausoje pirmavo Moldovos prezidentės Majos Sandu vardas. Trumpas laužo ilgalaikę Jungtinių valstijų tradiciją, pagal kurią ant pinigų ir pastatų neįamžinami gyvų asmenų ypač pareigas einančių prezidentų atvaizdai ar vardai.
1: Geras FM.

0: Sister say stuff like...
1: Like this.
2: Like this.
3: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 10, Kaune 11 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Norvegijos karalienė nevykdys oficialių pareigų iki kitų metų vidurio. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Norvegijos karalienė Mette Marit po birželį atliktos plaučių transplantacijos beveik metus nevykdys oficialių pareigų, pranešė Norvegijos karališkiai rūmai. Karaliaus Håkono aštuntojo žmona šiuo metu reabilituojasi ir iki kitos vasaros neturės jokių oficialių įsipareigojimų, nurodė rūmai. Rūmai paskelbė būsimų oficialių renginių tvarkaraščiai pasibaigus karališkojo gedulo laikotarpiui dėl Velionio karaliaus Haraldo V Håkono tėvo mirties. Pranešime nurodyta, kad likusią metų dalį neplanuojama didelių oficialių kelionių ar valstybinių vizitų, nes su sosto paveldėjimu susijusiems pokyčiams reikia laiko. Rūmų teigimu sosto įpidenė princesė Ingrid Aleksandra, nepaisydama naujo vaidmens karališkose rūmuose, ir toliau pirmenybę teiks studijoms, o vasarį grįš į Australiją. Håkono ir Mettės Marit dukra jau daugiau kaip metus studijuoja Sidnėjaus universitete. Šiuo metu ji pagal mainų programą vieną semestrą studijuoja Oslo universitete.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 10, Kaune 11 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.